0: berangkat.
1: Men blir det hållet mogen. Jag har barnen, men han är enig.

0: Ja, här har vi smörgåsar.
1: Nej. Nej, går den inte.
2: Right road den sam gira.
3: Now stop last one.
2: Yeah. Oh, you want one more?
3: Come on.